0: יש שני תחומים שמאוד מעניינים אותי, ואני חושבת שגם יש לי את הרקע המתאים. התחום הראשון, כמו שאמרתי, הכלכלי, והתחום השני זה יחסי חוץ. אנחנו לא נותנים מספיק תשומת לב ליחסי חוץ שלנו. זה חלק מהחוסן הלאומי שלנו, זה חלק שמשפיע, היחסי החוץ משפיעים על הכלכלה היומיומית, אם זה ביבוא, אם זה ביצוא. הכל הופך להיות יקר יותר כשאתה מייצר או מייבא לישראל. אז אלה שני התחומים, כלכלה ויחסי חוץ.
1: תראו, גדיך ישעיהו, אסתי נתייקת בתמרצ'י, וזיך בכנסת, למסקד מתפלגיאצ'ו, פרוגרמות שמנמן יהונלו, בלונו יתייקת, אסום סתמלס, יאו, קדם דגלס, כתיה מג'מרו, באקונומיו זרפנו, תרת מדרגו, בלאלץ, תוקרת מסתו, יהן יהוננו, ולתניו דגמו, የውጭ ግንኙነትን በተመለከተ ነውና በተለይ ከውጭ ግንኙነት ጋር በዚህ በተያዘ በኢኮኖሚው ዘርፍ እንግዲህ ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚደረጉ ነገሮች አሉ በሱም ዙሪያ ሰራለሁ ነው ያለችን
0: በነሳፍ ለነሱም አለ שיתופלו גם ברמת המפלגה אני חלק מנבחרת ביצואיסטים מעולה אנשי מקצוע אני גם מתעסק בנושאים שנוגעים לקהילה שלנו בבית הזה בהיבט הזה יהיה לי מאוד חשוב לקדם דבר ראשון, דברים שכבר הוסכמו עליהם והוחלטו, והממשלה לא מיישמת. אם זה...
2: בתשמר, מסתשו מגלצ'ה, יאו, בפוליטיקה, פארטי, הוא מרסו נשאלה, בזה באקונומי מסקו, יזגעג'ו פרוגרם על בזרזריק, קרבתו כניתה לנה. ההון כעסקות בזה באקונומי בלצגנגר, בתמלקתה, למסקדם כמילו, והברסבאצ'ין, ההון יעלון, ינור ውድነት ጋር በተያዘ ማህበረሰባችን ከኢትዮጵያ የመጣው ወገኖችን ደግሞ በእነሱም የዚህ በኢኮኖሚ መስክ ደግሞ ይህን ለመቋቋም
1: ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዘርፎችም አሁን ካሁን በፊት በመንግስት የተደረሰባቸው ውሳኔዎች አሉ ግን ለመንግስት ተፈጻሚ ያልሆኑ አይደለም አክሳብ አስካሪም ማዝበይም አሚፍላጋ ሸላኸም ሎ ትካቤል ዩትርሜ 14 ማንዳቲም באיזה מקום, האם המקום שלך זה ריאלי?
0: דבר ראשון, אני לא מתרגשת מסקרים, אנחנו לא מרימים ידיים. כל בוקר אני קמה, עובדת קשה, לא רק אני. רואים את נפתלי בנט, הוא מסתובב בכל הארץ, פרלמנטים, אותו דבר. כולנו מסתובבים במטרה להביא עוד מנדטים. יש זמן. אין הרבה זמן, אבל יש זמן. ולכן, סקרים כרגע לא קובעים מה יהיה ביום הבחירות.
2: ולדרבייס, סתי, יותר נסעותי יקים, מנדנאו בהזב לאי ההון סקר, יהזב גמגמה, מה אני מרת ההון, יקנס יתעבלו, יפרטיו, יתניהו תמרת עלי, יתעבלו, יהזבו יתעייק עלינה, ותעתו כהזב גמגמה עליי, נדמי עשה יוקון, נדיהו יהו ביחד פרטי, נפתלי בנט ימימורות, סו נדיהו ביאנס, אסלרת כנס יתמוק המשעון ברביה גינג'ה, זה אבל אי ההונם, አንቺ ወደ አንድ ላይኖ ተፈርጀሻል እንዴት አለሽ ለሚለው ጥያቄ የሰጠሽው ምላሽ ምንድነው እኔ ይሄን አስደነግጠኝም ይሄን አው ፖለቲከኛ መርሳል አይደለ አልደነግጥም አለ አሁን ከፓርቲው መሪ ነፍታሊ ቤኔት ጋር ለተቀደየ ሰራ ነው ያለው ሁላችን እንሰራለንና ለማሸነፍ ብለን ነው ምን ወዳደረው ብላለች አይደለ በምሸህ ታግዲላ ነው ለማ ዳፍካ ባህርት በፍለጌት በያኻት
0: אני חושבת בייחוד אחרי השנים האחרונות ישראל צריכה שני דברים קודם כל אחדות אנחנו צריכים קצת שקט במדינה ולהתאחד ולזכור שאחים אנחנו הדבר השני זה שאנחנו צריכים ניהול נפתלי בנט הוכיח את עצמו כמנהל מצוין הוא מסתכל על מדינת ישראל כעל חברת הייטק הוא רוצה שהיא רק תגדל ותגדל ותגדל, ותשיא רווחים לבעלי המניות שלה, שזה אנחנו האזרחים. הוא הוכיח את עצמו כבר, הוא היה ראש ממשלה מצוין, לזמן קצר בממשלת השינוי, אבל אפשר לראות, העובדות מדברות בעת עצמן. הוא היה שר כלכלה מצוין, שהצליח להוריד את יוקר המחיה במוצרים מסוימים, שר חינוך מעולה שהוביל את אחת מהרפורמות החשובות ביותר, וזה נגישות ל5 יחידות במתמטיקה ואנגלית לתלמידים. והוא גם היה שר ביטחון התקפי. את כל הניסיון הזה, והמסוגלות הזו, יחד עם הנבחרת, זו הסיבה ש...
1: גדישה יאו אסתיני תייקת למן באחד את הסניון פרטי מרד שינו. שיהיה מרד אצ'בטן גדישתה ורדלן, הולט קודאו צ'לו. אנדניו, כאלפת המתת מרדתן דצ'לנו, בברת הסבאצ'ין, אנדנט יצפל לגל. ስለዚህ ያንን መርጨበታለሁ አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ያስተዳደር ጉዳይ ነው የፓርቲው መሪ ናፍታሊ ቤኔት ጥሩ አስተዳዳሪ ናቸው እንደሷ ተቀሳ ማለት ነው እንደሷ እንደገለጸችው ጥሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ የምጣኔ ሀብት ሚኒስትር ሆነውም በዚህ በኢኮኖሚው ዘርፍ ጥሩ አገልግሎት አድርገዋል የዋጋ ግሽበት እንዲቀንስ አድርገዋል በትምህርት ሚኒስትርም ደግሞ ጥሩ ውጤት አምጥተዋል ነው ያለችው እስቲ
2: בנוסף לכך, שאלה נוספת לגבי עליה מאתיופיה. ועד עכשיו יש כמה משפחות חיים נפרדים. יש אלפי משפחות שהלקם באתיופיה, הלקם פה בארץ. הם תמיד עולים ברדיו אצלנו במהרית, לעלות אותם כמה שאפשר. מה את אומרת בנושא של העליה?
0: אני אתחיל ואזכיר. שגל העלייה הגדול ביותר שהיה מאז שנת 2013 היה בזמן ממשלת השינוי. צור ישראל, מזכירה לכם, הייתה החלטת ממשלה, ומי שיישם אותה זה היה ראש הממשלה נפתלי בנט. מה שאני יכולה להתחייב זה שברגע שנרכיב את הממשלה, מי שזכאים לעלות יעלו לישראל.
2: גדי התייקות היקה ולטבקה אסתי, ምንድነው ይሄ በጣም በማብረሰባችን እዚህ እስራኤል ሀገር ምኖሩ በሰዎቻቸው ብዙዎቹ ተለያይተው ነው ምኖሩ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ እዚህ ያሉ ሌሎቹ በሰዎቹ ተለያይተው ሌሎቹ በኢትዮጵያ ይኖራሉ ወደ እስራኤል እንዲመጡ በዚህ በሬዲዮ እየጠየቁናቸው ዘውትርና ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ምን ታያለሽ ለሚለው ጥያቄ የሰጠሽው ምላሽ ምንድነው ብዙ ትልቅ ወደ እስራኤል የመሻገር ስራ መተሰራ ባለፉት አመት በጾር ዘመቻ በተሰኘው ጊዜ ነበር ብዙዎቹ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ተሻግረዋል ነው ያለው ከዛም እንግዲህ ለያንዳቸው መብት ያላቸው ወደ እስራኤል መምጣትም ያላቸው መብታቸው ይመጣሉ ተጠሽ ምላሽ ሰጠ ዘመነ
1: ማይም በከረብጽ ኢሪን
0: ማይሰኑ ለጽያለት
1: ኢሪን ለጽያሪ
0: אז קודם כל דיברתי על זה קצת עם ישעיהו לפני דבר ראשון, אני רוצה שאנחנו נשתחרר מהתפיסה שאנחנו צריכים עזרה. הקהילה האתיופית, קהילה ציונית, ערכית, עם אחוזי הגיוס הכי גבוהים לצבא, אחוז ההשתתפות בשוק העבודה בין הגבוהים. אז זה דבר ראשון, אנחנו לא צריכים עזרה ולא צריכים תמיכה, אנחנו צריכים להיות שחקנים שווים במשחק הישראלי, בכלכלה הישראלית, בפוליטיקה, איפה שמתקבלות ההחלטות. וזו התקווה שאני רוצה לתת לצעירים. תסתכלו על אנשים כמוני, תסתכלו על מתמודדות אחרות.
1: האם כל זה יפתור את הבעיות של הצעירים?
0: לא, אני כבר אתייחס לזה. אז קודם כל אני רוצה לתת להם תקווה, ותראו שאפשר להגיע רחוק. איך נפתור את הבעיות של הצעירים? בואו נפרק את זה. מה זה בעיות של צעירים? אותם בעיות כמו של כולם. יוקר מחיה, מילואים, עומס עצום של מילואים, שלא מאפשר להם לקיים חיים נורמליים, ובטח לא להתפרנס בכבוד, קניית דירה ראשונה. הבעיות הן אותן בעיות לכלל הציבור. ואנחנו במפלגה הכנו תוכניות, כמו שאמרתי. כמובן, יש את חוק גיוס שווה לכולם, אנחנו הופכים את הפירמידה. מי שמשרת, מקבל. מה זה מקבל? אנחנו נעזור בסבסוד של דירות ראשונות, דירה ראשונה. נוריד את יוקר...
2: נוריד את יוקר... כן, כן, זה סתי. ዋናነት ተመጩ ትውልድ ተረካቢ የሆነውን ወጣቱ ትውልድ እጣፋን እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀ አደለ?
1: ለሱም የሰጠችው መልስ መጀመሪያ እርዳታ የሚለውን ሁኔታ እኛ ማስቀረት አለብን ከውስጣችን ነው ያለች። በእስራኤል ማህበረሰብ ውስጥ ገብተን በሁሉም በኢኮኖሚውም በውትድርናው በብዙ ዘርፍ አስተዋጽኦ ማድረግ እያልቻልን አሁንም እያደረግን ያለ እርዱኝ አግዙ የሚለውን ነገር አስቁመን በዛ ጨዋታ ውስጥ ገብተን መጫወት መቻል አለብን ነው። ህብረተሰባችን ጽዮናዊ ነው፣ ብዙ ነገር ይሰራል ያደርጋል። በውትድርናውም ዘርፍ ያለውን በመጀመሪያ ነው፣ በዚህ በስራው ዘርፍም የኛ ህብረተሰብ መጀመሪያ ከሚጠራው አካል ውስጥ ነውና ብዙ ይሰራል። በዛ ጨዋታ ውስጥ ይበለጥ መስራት አለብን ነው
2: አው ሰው እንዳለችው እንደለመኝ አይደለም ነው ይሄ ወጣቱ ትውልድ ማብረሰባችንም እንደነባሩ እስራኤል ወጣቶች በተመሳሳይ ሁኔታ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲደርሳቸው እናደርጋለን እንግዲህ ግን እንደለመኞች አይደለም መታየት ያለበት አለች አይደል ጥሩ
1: አባል ሎሲማ
0: אני רוצה לראות יותר חיילים שמגיעים ליחידות טכנולוגיות, כי זה כרטיס הכניסה שלהם להייטק, למשל. אני רוצה לראות עובדים בשירות הציבורי שמגיעים לתפקידים בכירים, בכירים יותר. אני היום לא מכירה, לא סמנכלים, לא מספיק סמנכלים ולא מספיק מנכלים. זה מה שאני חושבת שיביא את השינוי, כי ברגע שאתה מושך למעלה, כולם נמשכים למעלה אחריך.
2: እንግዲህ እዚህ ላይ በእውነትም እንደተናገረችው ቅድም የፓርቲው በሪ ቤኔ ማን ነው ናፍታሊ ቤኔት ያለችው የቢያው የሃይቴክ ቴክኖሎጂ ሁኔታ ለማራ የሚያራብድ ነው ያሉት በላቀ ቀደም ሲል ሳን አልጠረቆም ነው ከሚለውና አሁን ብዙ ስራ ዳለችው በርካታ ወጣቶች ወደ መከላከያ ሰራዊት የቴክኖሎጂ መስክ እንዲመጣ እና በዛ እንዲያገለግሉ ከፍተኛ ፍላጎት አለን ይሄን ለማስቀደም እንጥራለን
1: በሃይቴክ እንዲገቡ በዝ በተመረጡ ቦታዎች ጥሩ ጥሩ ከፍተኛ ባለ ስልጣናት እንዲሆኑ እንፈልጋለን ነው ያለች አይም ተخلو ላቪሽኒ በብክሮት አባውት በመት ተሻነታ ממשלה ዘት
0: אם לא הייתי מאמינה בזה, לא הייתי מקריבה את מה שאני מקריבה עכשיו, וכולנו מקריבים בשביל הדבר הזה. אין לנו ברירה אחרת. אני חושבת שלא מעט אנשים, אנחנו בשטח, אני מדברת עם אנשים, לא מעט אנשים מבינים שמה שהיה לא יכול להמשיך. זה לא רק השבעה באוקטובר, יש לנו פה ממשלה שכבר כמעט 18 שנה ברצף, ולא מביאה לתוצאות שאמורה לא יביא, בביטחון, בכלכלה. תראו איפה החינוך. וכשאתה שואל אותי על הקהילה האתיופית, כשהציבור הכללי נפגע בישראל, הקהילה האתיופית שהיא קצת יותר רגישה בהקשר הזה, נפגעת יותר. כשאתה מתקן ומשפר לציבור הכללי, אתה משפיע לטובה גם על הקהילה האתיופית.
2: או, זאת היקרו פרטמי על התייקה לברנה, בזה בעודדור, בפוליטיקה עודדור אולי, אינדי אומני על נשן פעלן בראש תעשבה עלה, אינדי אתנו בזה לגוניתה אינדי עלה למילאו, በሰጣችን ምላሽ ደግሞ አዎ ይሄን ነገር ተስፋ ይዘን ነው እንነሳን በተለይ በኢኮኖሚው በደህነት ጥበቃ አዘርፉም በዚህ ሁሉ ለማጠናከር ነው አንው ሐሳባችን ብዙ በህብረተሰቡ ለውጦችን ለማምጣት እንሞክራለን ያለው አሁን በኢኮኖሚ
1: መረሳት የለበትም የጥቅምት ሰባት ጉዳይ መንግስትም 18 አመት ያክል ቆይቷል ነውና ይህን እንለውጣለን ብለን ባናስብ ኑሮ ወደዚህ ወደ ፖለቲካው ጨዋታ አልገባም ነው ያለች።
2: አዎ ከዚህ በተጨማሪም በኢኮኖሚ የገቢ ምንጭን ማናሳነቱ ማለት በማህበረሰባችን ተጎድቷል ነው ያለችው ባለሳሳት።
1: አዎ መጀመሪያ ተጎጂ የሚሆነው እንደሌላው ማህበረሰብ የኛ ማህበረሰብ ነው።
2: አዎ ፕሮፍ
0: ወኒ ሮታሎ ሲፍ
2: አይጋለ ከ እሺ ራስኑ በልፍኔ በትኪላ ሲፓርት ላኑሻት ሀይት በሽል ይሁት ካልካሊት በሲን በከሸር ዲፕሎማቲ ሸል እስራኤል መዲኖት አውላም ማቶ መረት
0: ናኹ
1: ከመጀመርሽ በጣ ናኹ ትሪክም ልፋነት ታ ልፓን
2: አዝ ምላሽ ተዚት ነው
1: ቻርስ ሜሰር ለሲዩ ማኸርከ
2: ከን
1: አሮኸ ዘንቲ ዳኪ
0: התחלתי בשני התיקים שאלתם אותי מה שני התיקים שהכי מעניינים אותי, אמרתי כלכלה ויחסי חוץ, אז יחסי חוץ זאת נקודה מאוד מאוד רגישה. ישראל נמצאת היום בשפל של יחסי החוץ, גם מול מדינות שלפני היחסים איתם היו מורכבים יותר, כמו סין. סין יש לנו מערכת יחסים מדינית מורכבת איתה, ומערכת כלכלית מעולה איתה, וגם עם בנות ברית. רק אתמול סגן הנשיא האמריקאי ונס אמר שהמדינות האמריקאית במזרח התיכון לא צריכה להיות מושפעת מישראל. זה שינוי מאוד מאוד תקדימי ומסוכן באיך שארצות הברית מסתכלת על ישראל. אז אנחנו לא נמצאים במקום טוב, ואנחנו צריכים לתת על זה דגש, ואנחנו גם ניתן על זה דגש כשנרכיב את הממשלה הבאה.
2: እንግዲህ ተነሳው እስራኤል ባለም አቀፍ ህብረተሰብ ካለም አገራት ያሉትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን በተመለከተ እንዴት ታዋለች ለሚለው ጥያቄ የሰጠሹ ምላሽ ጠበቃ ኤስቲ፣ ይህም በተመለከተ በእርግጥ ብዙ በአሁኑ ሰዓት ባለ ብዙ አገሮችን በጥሩ ሁኔታ እስራኤልን አይመለከቷትም፣ ግን ከኢኮኖሚን ጋር በተያያዘ በአሁን ከቻይና በብዙ ቢሊዮን ህዝብ ያለባት ሀገር ከቻይና እና በእስራኤል በኢኮኖሚ መልኩ ውስብስብ የሆነ ቢሆንም ግንኙነት አለ በኢኮኖሚ መስኩ ያለ ነያሮች እና በዚህ በመካከለኛው ምስራቅም ባለው ሁኔታ ደግሞ ያለውን ግን በሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት የሚያስደስት አይደለም እና በኢኮኖሚ ዘርፍ
1: የእስራኤል የውጭ ግንኙነት በጣም በጥሩ ደረጃ አይደለም።
2: አዎ ጥሩ አይደለም። የኢኮኖሚም ቢሆንም ግንኙነቱም በዚህ ባለነበት በመካከለኛው ከአረብ ሀገራት ጋር የለም ማለት ይቻላል አይደለም። ግን ከዚህ ጋር ከቃል ኪዳን ሀገራት እንደ አሜሪካ ከመሳሰሉ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት አለን ያለችው አይደለም። ለሲኩም
1: ለወይት ኸበር ለተወራከት ዲን ወዲሽላህ ለማደት ካልካላ ያኺት ኸበር ለኸዚ
0: אני גם למדתי ביטחון ודיפלומטיה. אני אוהבת ללמוד דבר ראשון, ואני חושבת שאתה מאפשר לעצמך להרחיב את הראש וללמוד כל מיני דברים, וזה אחלה. אני לא סיימתי עם תארים.
1: 100% זה נראה לי.
0: כן, כן, כן. כן. זה הרבה בזכותו.
2: בעליך היה לו ניסה ללמוד אמהרית?
0: הוא הצליח, בוא נגיד שהוא ניסה אמהרית, ניסה סינית, העברית שלו מצוינת.
2: מה את אומרת? איזה יופי, מר איילון. אתה יודע כמה מילים, באמת, אמרת אמהרית. כל הכבוד.
1: אז מסר לסיום, לציבור.
0: יש לי מסר קצר מאוד, לאחים ואחיות שמאזינים. חשוב לי שתדעו שאתם לא בכיס של אף אחד. במשך שנים התייחסו אלינו כאל מובנים מאליהם, הבטיחו הבטחות, שמו נציג אתיופי בנקודה מסוימת שאמור למלא איזשהו, לא יודעת, משהו, תקן מסוים. אני מאוד מקווה שאתם מבינים שאנחנו, מותר לנו לבחור לפי האינטרס שלנו, האינטרס הכללי, ולא רק הביטחוני, גם הכלכלי, גם החינוך, להסתכל ימינה, שמאלה, ולשאול את עצמנו איזו ממשלה, איזו מפלגה תעשה הכי טוב בשבילנו.
2: תודה רבה לך, עורך הדין אסתר ירון, תודה רבה לך. אנגדיח למתקליה ססטניה נסאות יאקה נפרנה אנגדיח ביאלצ'ו במצרשה ידימוקרטי מאלת מרטאצ'ו זגוץ ማንንም በማንንም ሰው እጅ አይደለም ያለችው ምንድነው ምርጫችሁ ተጠቀሙበት ለተቀሙን አራሳችሁ ህዝብን ሀገርን የሚያስቀድም ነገሮችን መምረጥ ሲላላችሁ በኢኮኖሚው በደህንነቱም ወዘተረፈ በመሳሰሉ ተመልክታችሁ
1: መብታችሁን ተጠቀሙ ነው ማንንም መብታችሁን የሚያደርጉን አይደለም
2: ይሄ ነው መልክት አስተላልፈችው አዎ በጣም ግሩም ወደ አራባላህ
0: አማላህ
1: አባ ወደ ኸደሽ ኸደሻይም ንክራላህ ሀበራት ክነሰት
0: ኢንሻአላህ
2: ኦሳራ
1: ካምድል
0: ንስማህ ለቦ ተደ አራባራ
2: ተደ ተደ ባይ ባይ
1: ሸያው ቃለ ምልሳችን እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር ለማጠቃለል አንድ ሁለት ደቂቃዎች የቀሩን ቀንም አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ዛሬ ስርጭት ይኖረናል ከዛ በኋላ ምሽትም የለንም በየም ኪፑር ምክንያት ነገ ምንም ስርጭት የለንም ማክሰኞ ጧት ነው እንግዲህ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነው ምንዘጋው
2: ጥሩ ማላድማጮች አስቀድሞ ማስተዋወቅ ጥሩ ነው ብዙሃን መገናኛ ሬዲዮ ያው ከኪፑር ከጾም በዓል ጋር በተያያዘ እንዳልከው ከዛሬ ማታም ነገ ቀንም አይኖርም ነገ ማታም ነገ ሰኞ ማታም ስርጭት የለም እንግዲህ አድማጮችን ማሳወቅ በጣም ጥሩ ነው
1: ቀን ግን አለን ዛሬ መልሰን እንገናኛለን
2: እስከ 2 ሰዓት አዎ 2 ሰዓት ላይ ቀኑ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ላይ እናሰራጫለንና በዚህ የጾም በዓል አስተስሬ ዮም ኪፑርን በተመለከተ እንግዲህ ያው በሃይማኖት መሪዎችን እንጠይቃቸዋል እንዴት እንደምንወጣው በቀላል ጾም በዓል እንዲሆንልን እንጠይቃቸዋለን አይደል
1: ጥሩ ሻይ አመሰግናለን ለቴክኒክ ባለሙያችን ሚካኤል ኦሊሽ ባንክ እናመሰግናለን መልካም ቀን
2: መልካም ቀን

0: דנמרק מדגישה שהריבונות שלה נשמרת במלואה. איך שתי עמדות האלה יכולות להתקיים יחד?
1: כן, אז בעיקרון ההסכם שהוא עדיין לא נכתב במלואו, אנחנו רק שומעים הצהרות או ציוצים. ההסכם עצמו גם ייחשף חלקית השבוע בעצרת האום. מה שמנסים אולי להציג כל צד זה שהריבונות מצד דנמרק נשמרת, אבל בסיסים צבאיים שהיו בעבר גם אמריקאים התפתחו מחדש. קצת רקע היסטורי, סוף המלחמה הקרה, אז האמריקאים מוציאים את הקשר מאזור הארקטי, מגרינלנד, סוגרים בסיסים, מתמקדים בזירות אחרות, כולל במזרח התיכון. אבל בשנים האחרונות המתיחות עוד פעם עולה, גם רוסיה מחדשת בסיסים באזור הארקטי, זה גם מוביל לעוד מעורבות אמריקאית, וחשש שגם סין נכנסת לזירה הזאת, ולכן האמריקאים רוצים להחזיר חלק מהבסיסים, להחזיר גם את השליטה, וההסכם הזה אמור לפתור את הבעיה של עליונות אמריקאית צבאית באזור הארקטי, מבלי לפגוע בריבונות של דנמרק, שהיא התעקשה לשמוע על ריבונות בגרינלנד, שהיא אוטונומיה עצמאית של דנמרק.
0: אני אתקן ועוד שאלה, вопрос о том, там говорит о постоянном контроле США над безопасностью Гренландии, да, не утверждая, что ее суверенитет полностью сохраняется, как две эти вещи могут одновременно существовать. Мой собеседник подчеркивает, что соглашение пока не опубликовано, оно будет представлено на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, и с одной стороны, действительно, Гренландия — это автономия в составе Датского королевства, и здесь все, по-видимому, сохранится. С другой стороны, Соединенные Штаты хотят возобновить свое военное присутствие в этом регионе мира. Напомним, что в конце холодной войны американские базы были свернуты, но сейчас ситуация геополитически меняется. Россия возобновляет в этом регионе свое военное присутствие. Американский президент также заинтересован в том, чтобы возобновить присутствие американских военных баз. כלומר, מה שהיה במסגרת הסכם מ-1951, אם אנחנו מדברים על היסטוריה, אז ארצות הברית מקבלת אפשרות נרחבת להציף כוחות ולהתקים מתקנים צבאיים מחדש.
1: זאת הכוונה. זה גם נכון. עכשיו, 2004 היה עוד איזה שוק של הסכם שנתן קצת יותר מקום גם לגרינלנד להיות שותפה להחלטות ביטחוניות. לאמריקאים יש גם תוכנית לפרוץ שם ולהרחיב את הכלים שאמורים להטריע וגם לירט, הם קוראים לזה כיפת הזהב שלהם, אז הם גם חלק מהמערך הזה של יירוט טילים בליסטיים, לכן הם צריכים את הבסיסים האלו בגרינלנד, וגם יש כנראה קשרים שקשורים לפריסת כוחות, הם דיללו נורא הרבה מאוד את הכוחות בשנים האחרונות, עכשיו הם רוצים להחזיר את זה לכנראה אלפים או עשרות אלפים בתקופות זמן שונות של חיילים שיוכלו לנוע שם, ובעיקר ההסכם הזה אמור למנוע או לתת וטו אמריקאי לכל נוכחות זרה, שלא אמריקאית, אלא אם כן זה בהסכם של דנמרק, גרינלנד וארצות הברית.
0: עוד לפני כמה חודשים טראמפ דיבר על רכישת גרינלנד, הוא אף לא שלל שימוש בכוח. עכשיו סוגיית העברת הריבונות לארצות הברית כלל אינו חלק מההסכם. עד כמה חמור היה משבר בוושינגטון לקופנהגן, ואם ההסכם הנוכחי זה באמת סיום של המתיחות?
1: כן, זה באמת שאלה מעניינת. אני חושב שזה לא סיום עדיין המשבר, כי אנחנו צריכים לראות גם את ההסכם או מה שזה יכלול, גם כל צד יהיה לו את הפרשנות שלו, יכול להיות שיהיו עוד סוגיות שיעלו בהמשך. דנמרק גם עשתה כמה צעדים מהכיוון שלה, מכיוון הריבונות, שרק אנשים עם אזרחות דנית יכולים לעסוק בפעילות שהיא כלכלית לצורך העניין, קניית שטחים או נכסים באי, אז זה עדיין יכול להיות בלב מחלוקת עתידית. המשבר היה כן חמור, בדנמרק אפילו היה דיווחים שהיו מוכנים לתרחיש שבו אמריקאים מנחיתים בכוח איזשהו כוח קומנדו צבאי, והדנים יצטרכו לפעול לא בצורה ישירה נגדו, אבל כן להפעיל כוחות צבא לשבש פעילות השתלטות עוינת, נקרא לזה. אז היה מתיחות והיה חשש גדול, כמו באמת חשבו בנאטו שזה יכול להביא לסוף הברית הצבאית אם אמריקאים ייקחו בכוח. אז לפחות מה שההסכם הזה עשה, תוך כדי מסע ומתן מאוד אינטנסיבי, חשאי, הוא ניסה לענות על הסוגיות ליבה, אבל זה עדיין לא אומר שהמשבר לגמרי תם, יהיה עוד סוגיות שיעלו בוודאי, והיישום שלו יש לו דרך ארוכה, כי יש לו הרבה סעיפים שאנחנו עדיין לא יודעים עליהם.
0: כן, שאלה אחרונה, בגרינלנד יש...

0: אנחנו בתיחת הטון, סובתי הורוב, הלל חיים עובדר בורי, רוזי כיפור.
1: דסטוני עזיזם, מדונים כי תורתון הקדושו, חודו דומו אין הדודי כמו אזרוקונים, שסורו סייזתם מסווי, חודו דומו דודי. אז אין שסורו סייזה מסווי, דו סורו צ'ילש מסווי כיווי אזרוק ארדן דקור, סייסורו שסטופן מסווי, לא תעשה כיווי קרדן מומקינס. בד הימין, מסווי חודו דומו דודן, פרמוי דקי, וחי בוהם. הנמי מסווי מן אזרוקו נתונו, זינדה מוניתון בדוניו. שיפודי מענוש וחי בוהם זינדה מוניתון. אז אמין דר תלמוד עומדה, חחומים, יוד גריפטין כי, אז אין כלימי כי חודו גופתי וחי בוהם, ולא שיומות בוהם. יעני וחתי מסווי אזרוק ארדן, עוד אין בויד, אבל ג'ונשה מחופיזת קרדה זינדה מונה. ולכי מסוון מכונן גופתי חודון הקרדה, אגר בג'ונש, אגר יגום זלה רסונה, וי מסוון נס וי גונאו. האונם גייר עשה מסוון בוזורגי כי, עודם ביד ג'ון בוזי קרדה, חודש במורדן ספוריו, ולכן אז אין גונאו נגוזורה. צ'ימי בושה, בוד פרסטי. מסלן עומדין בוד פרסטון, קרדה בגרדן שמונדין גופתין כי יו בוד פרסטי, יו עדינת מגרדי, יו כמי קושים. דרום הפרזן ניצור בויד חודשה, בקושתן ספוריו, עדינש נגרדה. גילוי עריות, זינוי חרום, עומדים מלתקה בסלש מונדים, גופתים כי תופלון, זני אשת איש כתי, גם פלונית כתי, אמין גונוי מקוני. המין בהם גופתים, כחולו שבמורדן ספוריו, ולכין אין גונוי נקונה. גילוי עריותם, יערג ואל יעבור. סיום צ'יז עונקי, דוסטון יזם, שפיכות דמים, חון רזי. עומדה באותה מגון כי יו כי תו סירי אוי מחורי, אגר תו אמי קורן נקונים, מות יא סרטי מחורים, דרום החופתן של דקור, כי צ'קי מחוי דון קוניתון, ולכי מה חוני יגום עודמה, נמר הזה, עודם קושי, נמי קונה. גייר אז אמי סי צ'יז, דוסטון עזיזה, מונדגי שסרו סייזה, פרמוני תורו, המש בויד עודם אבל ג'ון אשם בחופיזת קונה, ולכי חודשר בזלר, יו כי חודון הקרדה, בחולתי מורדן, נביורה. רוזי כיפור, רוזי דין, מדונים כי רוזי תענית, עד רומדי כיפור, טוב רומדי כיפורה, בשור סעד נה, אלא בסטופאי סעד, שום כמו ביס מינות פש אז אופטו פרידן סער מקונים, בנים סעד, בד אופטו פרידן וסטורו ברומדן, בד מו תעניתה מקושויים. יעני קריב בסטופאי סעד מו בדן נתענית, כי מעסד בזכות תעמי חודו גונוי מויה, מחילו כנונה. שחילי כי מסבו אסתק, בו עודמי, כי תן שיחד, בו יד תעדין נגודורה, ובו עודמי תן שיחד, چندین کارها اصور کردن. پنج کاری که اینوی نمش داره که آدم باید خودش بعضاو مونه بامروز. یکم خوردونو نوشیدن. دیوم به پاچش پاتینگای چلمی پوشیدن.

ודין יצר מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה שבא עלינו לשלום. ומיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים שעבר

הבחירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע